0: Punktur.is.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
0: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Ekki. 977.

0: ert að hlusta á Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

öðruvísi útvarp. X977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans

0: 977. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Hey!
4: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkað.
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: sí útvarp. Vexið 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Kristall, það sést.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
8: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina Hopp leigubílar.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
13: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: 977.
1: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það þetta bara virkað?
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Heils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Exi. Öðruvísi útvarp.

Halldórs mættur hér í Fiskabúr X 977 föstudaginn 12. júní og hér ætli ég að standa vaktina til klukkan 12 og ég segi einfaldlega til hamingju Já, Reykvíkingar og aðrir á höfuðborgarsvæðinu Við erum að sigla inn í já, besta dag sumarsins hinga til Það svona búin að vera með augun á þessu alla vikuna Það svona búið að vera að hóta þessu Og ef spáin Já, ef hún hefur rétt fyrir sér í dag Þá erum að fara að sjá allt að því sko 20. hitta þeirna Og eftir og þetta var nú ansi gott þegar maður labbaði þetta út í morgun Það sem tók við manni og þetta verður bara upp á við Og fyrir vikið ætlum við að vera í alveg svakalega Góðu skapi hérna í þættinum í dag Hvað bolli gerir eftir minn þátt veit ég ekki en við ættum alltaf að vera í góðu skapi Lalli töframann Hann ætlar að töfra eitthvað fram úr erminni hérna hjá mér rétt fyrir klukkan 10 En áður en hann mætir á fyrir nú yfir fasta líði hérna eins og venjulega fyrsta klukkutíman Færum okkur svo yfir í fréttapakka Þar á eftir Það var engin fréttapakki í gær Hann mætir tíu til þetta leiksinu eitthvað Já, eftir klukkan nýju en við skulum bara fara að byrja þetta Byrjum þetta í miklu sumarskapi Og þetta allt saman náttúrulega í bóði Serrano Serrano þrennan, Fresh Happy Max Og við byrjum þetta að sprengja öllin Þetta sumar í múla

Sprengjavöllin Sumar í Múla. Lagið sem byrjar alveg eins og Just Like Honey með Jesus and Mary Chain. Það er önnur saga aftur á móti. Við ætlum núna að fara í Foo Fighters. Það er erlendalagi í Serrano þrennunni. Þetta er nú ekki upphaflega með þeim. Upphaflega er þetta við prinsunum en þetta er alveg snirtilega vel gert hjá strákurum í Foo Fighters. Þetta er Darling Nikki.

0: Weezer, We Might As Well Be Strangers.
1: Nýtt þarna frá þeim félögum, hljómsveit sem kallar sig Wednesday, möðum. Þá rennum við daginn í dag.

Dagurinn í dag, við erum að tala 12. júní 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og ætlum við byrjum eitthvað ekki bara 1838. Jarðskjálfti olli bjarghruni í Grímsey og í Málmey og beið einn maður bana. Eitir undir hús í Eyjafirði og Skagafirði. 1897 fyrsta fingrafara miðstöð heims hóf störf í Kolkata á Indlandi. Nú þarf ég alveg að fara að hnerra. Jú. Afsakið þetta, rétt náðulega ekki mér hérna. 1911, Melavöllurinn í Reykjavík. Hann var vígður. Og 1913, fánamálið. Áhöfn dansks varðskips tók bláhvítan fána á báti á Reykjavíkurhöfn. Þessi atburður ítti mjög undir kröfur íslenskan fána. Kaþólska kirkjan á Íslandi var endurreist með stofnun biskupsdæmis Reykjavíkur þessum degi 1923. Og 1967 Björg Kofoed Hansen stökk fyrst kvenna, íslenskra kvenna í fallhlífastökki. Það átti hann orða. Það er hennar, Agnar Kofoed Hansen stökk fallhlífastökk fyrstur íslendinga tveimur árum áður. Hvað höfum við meira? 1987 Ronald Reagan hélt fræga ræðu í vestur Berlín þar sem hann sagði meðal annars Herra Gorbatsjef, rífðu þennan vegg niður. Nicole Brown Simpson og Ronald Lyle Goldman voru myrt í húsi Nicole og O.J. Simpson í Los Angeles á þessum degi 94. Svo var hann náttúrulega handtekinn, hann stuttu síðar, rofin útsending. Var það þá ekki þegar Houston Rockets og New York Knicks mættist í úrstæða einhverjum í NBA, mér minnir það. Sko, hvað höfum við meira? Nei, raunin ekki. Jó, það var nefnilega þessu degi 2021 að Kristján Eriksen, líkilmaður í danska knattspyrnulandsliðinu, hneig niður í miðjum leik vegna hjartaáfalls. Afmælisbörnin Adriana Lima á afmæli í dag. Það er ekki mikið, sko. Silvio Berlusconi, hann lést þessu degi 2023. Jóhann Kristoffer og Ronny Gonni. Þeir eru afmæli. Og svo er það nefnilega strákurinn frá Eyjum, Gísli Stefánsson, sjálfstæðis rokkarinn stundum kallaður. Hann fagnar 39 ára afmæli dag. Hann er aðal kappinn í hljómsveitinni Foreign Monkeys. Það hérna kom út fyrir hvað, einhverjum fjórum rúmlega árum síðan. Þetta er Feel Good.

Há, þetta er Sólfur Resurrection. Færum okkur þá yfir í starindina. Og er þetta ekki, þetta er svona alltaf bara sturlu starindina hjá mér í dag. Því að ég komin að þá Adriana Lima model fættist þessum degi. Hún á afmæli. En sturlu starind hana er svo að árið 2012 var hún fyrst í sögunni til þess að leika í tveimur Superbowl auðlýsingum í sama leiknum. Og bæða leika fyrir Kia og Teleflora. Nóg að gera þarna og örugglega ennþá. Þetta var staðreyndin þennan föstudaginn aftur á móti þetta The Tepper Trap, Sweet Disposition.

0: Þetta er Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977
1: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
3: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæða Smára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
12: XI 977, öðruvísi útvarp.

svakaleg tempo í þessu Þetta er nýjasta tíska hljómsveitin Hasar Og ætlum að halda áfram í hröðu tempo Því að við erum að fara ykkur yfir hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla Vaffpallar.is Nú er tækifærið til að fara í framkvæmdirnar sem þú ert búin að vera fresta Og vinnupallar bjóðu upp á örugga lausnir fyrir þessar framkvæmdir Vaffpalla.is að vera að mæta Vagnuða 7 slipnót var fyrir valinu Nýtt val Hjá snurraði þessari viku Þetta hér Before I Forget

0: Þetta er Exit 977.
1: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á koteletan.is.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk. Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
5: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíl.

0: Kurt Vile og laði Chance to Bleed.
1: Ég klukkan við það að vera nýju
0: og hingað komin góður gestur Davíð Rúnar Bjarnason, velkomin.
2: Blessaður og sæl, blessaður.
0: Í hvað segirðu það?
2: Ég bara upp á tíu, sko, það allt komið á bestan stað og bara klarast, sko.
0: Það það ekki.
2: Game time í kvöld og nýtt venue og allt að klarast bara.
0: Þetta Icebox númer hvað?
2: Tíu, þetta tíu
0: til skipti. Þetta tíu þetta í röðinni.
2: Já.
0: Og ég meina Icebox 1 versus Icebox 10. Ertu farið miklu lengra, skilur þú, eru ímyndaðir og þegar þú byrjaðir?
2: Já, já, fyrst náttúrulega bara, þú veist, voru fjöldatakmarkarnir í COVID og var ekki þetta að gera nema bara X og ég náttúrulega bara alveg voru yndur í viðbjörhaldi og ég held þetta í fyrsta skipti og bara sá möguleikana og steig alltaf aðeins meira og meira upp og er ennþá að því, sko.
0: Já, einmitt.
2: Og er núna náttúrulega bara nýju venju, ég er núna ásvöllum á haukaheimili og salurinn þar miklu meira svona grifja.
0: Já.
2: Þannig að stúkuna koma nær hringnum og þetta meira svona bankar og býður upp á náttúrulega bara sjó, alveg læti. Danir komnir til Íslands, það er að koma keppa þrír danir á móti Íslendingum, en að já, bara öll flóran, sko.
0: Já, er það nýskeið að það sé að koma einhverjar erlendir hérna?
2: Nei, ég hef gert það svona annarkvært og stundum, bara þá tvö sjó ári, stundum hef ég náð að gera það í bæðisjóun, veltur svolítið bara á hvernig liðin eru skipulega úti. Uh-huh. En þetta var búið að skipulega svona tíma og ég er að fá alvöru andstæðinga hérna.
0: Já.
2: Og félagi minn Rashid frá Danmörku, danski landsliðsþjálfarinn, hann er að koma með bara gauðra úr sínum klúb sem eru svona að keppa verið danska landslið, þannig að þetta eru töfara, sko.
0: Já, það er bara að vera að segja eitthvað að danni úr efstu hullu í rauninni.
2: Já, en líka bara, þú veist, ég vil að það sé alvöru bardagur og alvöru samkeppni og þetta er alveg top gauðar, sko.
0: Já, sko, hverjir er þetta sem er að berjast?
2: Sko, það eru átta bardagar í kvöld og þú veist, einn kvennabardagi. Uh-huh. Og svo er bara einn svona sem að þekkist yngri flokkabardagi sem er einn úr íslenska landsliðina móti, hérna, móti Dana í semst U19. Já. En svo er allir hinni bardagani svo kallað senior, sko.
0: Já,
2: en það er bara, eins og fólk haldi allir að séu, sko, svona hjálmar í öllum bardagum. Það eru bara tveir bardagar í kvöld sem eru þannig, af því að það er engin hjálmar fyrir fullorðna karlmenn, sko, eða þess að alla yfir. Þannig að þetta verður bara...
0: Já, þannig að það er hjálmlausturinn.
2: Já, svona... 20 árið eitthvað, sko, já, fólk heldur það alltaf, sko. En það er alltaf konur og svo 19 og yngri kalla með hjálma, það er bara einhverja reglur. En þetta verður bara hverju öðru skemmtilega, sko.
0: Já, og hvernig, sko, þú ert að, náttúrulega, tekuð í landsliðinu 23.
2: Já, og veist, núna er ekki svona formleg landsliðsþjálfara stað, en við erum með landsliðsnefnd og ég er formaður hennar og bara veist, svona með landsliðið þessum verkunum og er einn af þeim sem ákveður hvað verkunum fari í. Uh-huh. Og þegar eins og kemur að Icebox og reyni ég bara að matcha við þá sem að mér og þeim þjálfurum sem að eiga erindi í þá sem er að vera að matcha við og bara reyna að sýna besta bóksi, sko.
0: Einmitt, sko, hvert er hlutverk þitt svona í landsliðsnefnd eða þannig og hver er svona verkefni, ertu með eitthvað eða þarftu að sækja það sjálfur?
2: Þetta er rosa svip og þetta var þegar ég var með hennan titil, sko.
0: Já.
2: En hérna, ekki, ég vil bara bóksna við árangri, sko. Þannig að við erum bara saman að skipulegja verkefni fyrir okkar level og koma þeim sem eru á þeim stað komið lengri en hinnir á verkefni sem að henda þeim og ná árangri þar. Það er alltaf nummer 1, 2 og 3 og ná árangri, sko.
0: Já. Erum alltaf að fjölga boxurum á Íslandi sem vilja boxa hvort það sé áhuga mennska aður mennska?
2: Já, og leveli okkar er að aukast. Ég veit að ég skrýti að ég segi þetta því ég nú er ég náttúrulega þjálfari núna en það eru fleiri núna á hærra leveli og við erum að miða á hærra level heldur við höfum verið að gera með keppendur okkar.
0: Já.
2: Og það þekkja náttúrulega margir nöfn úr bransanum, sko, eins og núna nýjasta sem að svona stórstjarnan á Íslandi í boxi, hann Ronni, hann er náttúrulega bara búin að keppa á 7 alþjóðlegum mótum í röð og vinna öll, sko.
0: Já, ha.
2: Þannig að ég er bara með að hæra með hann, sko.
0: Hvað er hann gamall?
2: Hann er 17 ára.
0: Já, einmitt.
2: Já, en þú veist, og svo eru fullt af nöfnum sem að fólk hérna, þekkja nú aðeins og fréttum og svona og hefur séð frá, sem eru líka að fara rosa langt og við erum að miða mjög hátt með, sko.
0: Já.
2: En þetta er bara, við erum náttúrulega litla Ísland og það er rosa auðvelt að hugsa, bara við erum náttúrulega bara litla Ísland en þegar við förum á þessum mót þá erum við að standa í þeim sem okkur langar að standa í, sko.
0: Einmitt.
2: Þannig að því er ekkert að tala alltaf 400.000 mann, sko, við erum líka bara grjót hörð, sko.
0: Já. Sko, þetta er ásveldum fyrir skipti. Er eitthvað svona öðruvísi þá skipulagningin að þessu eða...
2: Já, sko, ef ég væri að gera þetta bara eftir að hafa haldið 3 sjó þá væri ég náttúrulega bara með hjartað í buxunum, sko. En hefist, þetta er ekki mitt fyrsta rótið, sko. Ég veit hvað það er að vera í lagi, ég veit hvað það er að standa hérna, rétt og ég veit hvað ég þarf að passa upp á. Þannig að það var nú auðveldara heldur en að ef maður er að gera þetta í fyrsta skipti, sko. En veist, bara tekningar og öryggi og allt svona sem maður þarf að vita og veit ef maður hefur eitthvað verið í viðbrúðhaldi. En það er allt komið í gegn og
0: Er þetta svona meðsvipuð sniði, þú veist, sjó og einhver að taka lagið og það stað?
2: Já, já, já, já. Alveg hellingur, ég ætla ekki að gefa þetta upp sko.
0: Nei,
2: en þú veist, það er alltaf eitthvað vokinn og ég með eitt svona aðeins öðruvísi atri í kvöld því ég svona með svolítið frjóan haus sko, skipulega eitt svolítið skemmtilegt sem verður líka og þetta venjum sem ég sagði, meiri grifja þannig að það býður upp á pínu svona veist, meira krátur kannski þannig, þannig að salurinn er meira bara ofan í ringnum sko. Og öll sæti eru með baki hort ón á ringina því að stúkunar eru náttúrulega sittandi ofanfrá, svalir í kringum allan salin, þannig að veist, að, já, þetta verður alveg sko.
0: Já, sko hvað, ég var með eitthvað spurningu til algjörlega stóðum
2: Föstudagur
0: Það er nefnilega, það er föstudagur Jú, já, hérna sko, það er þetta komið með það, en þið ætlaði að sýna þetta, þetta verið sýnt á sín sport eða ekki?
2: Þetta er sín sport,
0: já.
2: Og svo bara eins og ég hef haft það undarfæri að hérna, prílims, þess að fyrstu, þetta eru átta barðar í kvöld, já. Fyrstu fjórir svona á prílims, þeir eru sýntir í opinu dagskrá,
0: já.
2: Og svo er main card, opnar 20-30 og það er bæði og live og svo sín.
0: Einmitt, og getur maður bara keft sér aðganga því,
2: já.
0: Bara þú veist, gegn appið
2: bara að staka viðbjörð á leiði ef þú ert ekki með aðganga sín sport sko.
0: Já, akkurat.
2: Og líka bara því með erlenda keppendur og það er fullt að fólki úti sem vill hóla, þau getur að kefta líka gegn á leiði, þannig að ég vildi bara fá sem flesta að þessu sko.
0: Já. Er eitthvað svona þú veist main event í þessu, þú veist, aðalbardagi er þetta teknað upp þannig?
2: Eða? Já, ég er einhvernig að, þú veist, og svo er það líka partur reynslinu, sko, þú veist, það er eitt sem að boxa áhuga menn vel að horfa, en svo er eitthvað sem krátið við horfa, og
0: já,
2: þú veist, almenni maður er alltaf bara að sjá lætið, sko.
0: Emi.
2: Og það er rosa mikið þannig barðuðum í kvöld, sko. En það er líka rosa mikil gæði og það er líka gæði í þeim barðuðum, sko. En það er, minna, main eventið, það er að koma hérna danskur meistari í, hann er meistari mínus 90,
0: já.
2: Hann er að fara upp flokk sem má á móti strák frá okkur sem heitir Sigurjón, sem er í plus 90. Þannig að Sigurjón, hann er aðeins reynslu meira Sigurjón, Sigurjón alveg 20 kíló á hann, eitthvað, sko.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að það er einn lítill íslensku víkingur á móti Dana sem er aðeins léttari, sko. Og ég veit að Sigurjón, hann er búin að vera að taka rosalegum bætingum.
0: Er þetta þá heavyweight, light
2: heavyweight?
0: Super heavyweight.
2: Hinn er í heavyweight, en hann fyrir upp flokk, sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta er bara búm, búm, búm.
0: Þannig að já, við getum alveg gert þér áfyrir kannski möguleikunum bara rótökum hann.
2: Vonum að vera bara íslensk rótökum.
0: Já, ekki.
2: Ég er vona það.
0: Eitthvað framundan hjá þér svona í landslis nefndinni?
2: Já, við erum að fara hérna, ég er að fara að taka tóða keppendur á Brandenburg sem er stælta 19 móti í heiminum, eitt af þeim, og svo bara áfram, sko. Það er endalist framundan, maður, við tölum bara, já, nóðum hvert eitt atriði, nú er Icebox og svo er það Brandenburg og svo eftir það er það á Spáni og svo eftir það er HM og það er endalist.
0: Það er endalist framundan. Iceboxið, þetta er á Ásvöllum.
2: Húsið opna 6.
0: Húsið opna 6.
2: Fyrsti bardagi klukkan 7 og ég veit að auðvitað á ég að segja þetta, en það er ótrúlega lítið eftir að miðum og ég hlakka til að taka iconic myndin hennar með hendurinn uppi uppselt.
0: Já.
2: Ég ætla ekki að selja neina með að við hurð, það verður bara online og það eru bara einhverju örfóið tugir, sko. 70-80 meðar í hildina, þannig að það verður farið.
0: Það er ekki meira það verður uppselt, þannig að hvað kaupi ég með hana?
2: Tix.is
0: Davíð Rúnar Bjarnason, takk fyrir komuna og gangið vel.
2: Let's go, takk fyrir það.

Party by Ham sem við erum að spila á sátunni 2027, það er búið að gefa það út, þannig að nú er bara hægt að fara að tella niður 358 dagar þannig til að sátan 27 fyrir gang, en kíkjum núna að þessi þá gömlu.

ég rakst hérna á ansi skemmtilega samantekt frá DVAF, þetta frá 12. júni 2009 og það er verið að fara yfir eftirminnilegustu sukk augnablik gullæðisins. Hér segir góðariði búið, kostingar að baki og sumar er komið. Og enn berast fréttir af lýjulegu bruðli íslenskra auðmanna og útrásarvíkinga í gullæðinu sem óð hér uppi á fyrstu árum 2001. Aldar. Sama ber gull átið í lúksusferð Landsbankans til Milano. Af því tilefni rifjar DVAF hér upp eftirminnilegustu augnablikin í þessu undarlega tímabili í sögu þjóðar og það er svona verið að fara yfir hitt á þetta og til að mynda pilsukaup á þyrlu. Þegar menn eru farin að skjótast á þyrlu út í sjoppu til að fá sér pilsu má segja að menn séu orðni ríkir eða klikkaðar nema hvorttökja sér. Við skættum vinum í Baulunni í Borgarfirði brá í brúni í júlimánuði fyrra þegar stærðarinnar þyrla hófa að lækka flugið ofan við vegasjoppuna og lenti loks á miðju bílastæðinu. Útgengu menn sem samkvæmt heimildum frétta vefurinn Skessuhorts hafði verið við veiðar í Kjarará, Kjarará þegar hungri fór að sverfa að. Samkvæmt heimildu Diva fór þarna að ferð bakkabræðu til svokallu, Ágúst og Lýður Guðmundssynir. Sagan segir þó að þeir sem í hlutáttu hafi verið svo ólóður sem eru að gleyma krítarkortinum í veiðhúsinu og fengu því skrifa hjá vertinum í Baulu. Svo var afmælisveislunar. Afmælisveislunar árið 2007. Ólafur Ólafsson sem átti sig kendur við samskipt endur til heljarinnar veislu í tilefna 50 afmæli sínu. Ólafur fekk góðsögnuna Elton John til þess að koma fram í veislunni sem haldið var í kæligeimslu samskipa í janúar 2007. Sagan segir að Ólafur hafi borgað herra Elton rúmar 70 miljónir króna fyrir klukkustundar einkatónleika. Að tónleika loknum hélt popparinn frægi upp einkaþóttu og flaug á landi brott. Þetta var í janúar 2007. Björgólfur Thor, hann hélt upp að fertugsafmæli sitt í mars sama ár. Hann bauð vinum og vandamönnum upp á Keflavíkurflugvöll. Þar sem gestir voru vinsamlega beðnir að skrá sig inn en enginn vissi hvert ferðina var heitið. Björgólfur flaug 130 af sínum bestu vinum til Jamaica og var dvalið í kastal sem nefndist Trident. Skemmtikraftarnir í veislunni voru ekki að verna endanum. Rapparinn 50 Cent kom og söng alveg örglega Go Shorty, It's Your Birthday fyrir afmælisdrengin Siggi Marley, sonur Bobs. Hann lét sig ekki vanta í afmæli frekar en breski gamekúrikin Jamaica. Djöfull hefði ég vilja vera í þessu afmæli maður. Það var gamla fréttin, fyrir mér dandi vorum, spóhími og lækjum.

það er náttúrulega aðal fréttin er svo að HM í fótbolta byrjaði í gær og alveg eins og ég maður búin að vera að tala allan daginn sko það var bara á þessum grill tíma bara að grilla hálfsjö allt klárt svona 5 mínútur í sjö sjö, bara leikur og það var Mexíkó, heimamennirnir í Mexíkó sem já, öttu kappi við Suður Afríkumenn og svona vægtilor að teki þá voru Mexíkó að þeir ansi auðvitað með Suður Afríkumennina unnuleikin 2-0 og með sikkert markið í hvorum hálfleik Suður Afríka fengu tvöru spjöld voru nýju hóna, síðasta kortir áður en Mexíkóin fekk að líta rauða spjaldið alveg undir lokleiks ég myndi halda að bara mikill að stór hluti þjóðurinnar hafi hort á þennan leik í gærkvöldi það var örugglega ekki eins margi sem horfðu á leik Suður Kóru og Tékkland sem byrjaði klukkan 2 núna í nótt þar voru það Kóruðumennir sem fóru með Sigur á Hólmi eftir að tekka þeir hafi nú komist 1-0 yfir og við förum yfir það sem að gera sérna í dag þá fáum við Kanada og Bosníu við fáum Kanada á móti Bosníu klukkan 7 vonlega er þetta eitthvað skrítið uppsett hérna það Kanada á móti Bosníu klukkan 7 og svo fáum við hvorki meira enn minna en það er það svo, jú svo er það bara í nótt, já þar sem bandaríkjamenn taka á móti Paraguay, heima þjóðunar eru þá allar heima þjóðunar þrjár, eru það allar búin að spila eftir daginn í dag þetta voru svona HM fréttir hérna sérstakar HM fréttir þannig að fyrsta er nú fyrir við aftur dræfi þetta er svona early stuffið kom út áður en þeir gáðu út Relationship of Command, þetta lagði Heliotrope

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýja stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni 12. júní á Sýn Sport.
2: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
3: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæfðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Lives, Bocus Operandi. Sko, Lalli Töframæður, hann er alveg rétt og komin hérna til mín. Við ætlum bara, ætlum við náum ekki kannski bara einu, max tveim lögum, sko, áður en hann mætir. Og Lalli Töframæður, hann er alltaf með eitthvað gott fyrir krakkana, sko. Þannig að þið sem er krakka, hlustu á hvað Lalli hefur upp á að bjóða. Hann mér segja okkur frá því hérna eftir smá. Fyrst skrattar, stressed.

0: Nirvana, Penroyal Tea. Hér er komin frábær gestur.
1: Já, já.
0: Lalli Törmar.
1: Blessaður.
0: Blessaður. Fjöllustamöður, ég er alltaf að fjöllustamöður hérna.
1: Já.
0: Lalli nú einn af þeim.
1: Jú, jú.
0: Heldur betur.
1: Innilega, mikið gott að koma til þín.
0: Já. Hvað er gott að fá þig sömu leiðis?
1: Hvað er andi hérna alltaf inn í stúdíunni?
0: Já, þú sér það líka að þetta er svona offer, sko. Breytist þótt í félagsmyndstu. Sá staði hérna, það er alltaf einhverju að koma að spjalla, það er gaman að
1: Þú þurftur að íta fólki út hérna og komið
0: upp. Já, svakalega gaman að spjalla með alltaf. Ertu eitthvað búin að, sko, áðurinnu förum í allt hitt?
1: Já.
0: Nú besti dagur sumar sem syngar til framöndan.
1: Já.
0: Ertu við búin að læna ykkur upp eða var það sem er bókað gigg og þarfti einhvern veginn bara að vera inni í alltaf og eitthvað?
1: Ég er eitthvað að fara hérna, sko, það eru gigg í kvöld, sko.
0: Já.
1: Klukkan 5 og svo klukkan 9 eða eitthvað.
0: Já, einmitt.
1: Þannig ég næti eiginum.
0: Já.
1: En ég þarf samt að vera, þú veist, þegar maður er svona sjálfstætt starfandi,
0: já, já,
1: skemmtikraftur, það er maður ákveðin skrifstofu blók.
0: Já,
1: líka, sko,
0: einmitt.
1: Þannig að dagurinn var lænaður upp í skrifstofu mennsku.
0: Já. Ertu með svona fljótandi skrifstofu? Bara kaffihúsbæjarins, skilur
1: við? Nei, ég er með skrifstofu, skrifstofu.
0: Þú ert með skrifstofu, skrifstofu? Já, já, já, já.
1: Þannig að ég fer bara upp á skrifstofu, skrifstofu. Mm-hmm. En kannski teki, þú veist, kannski teki langan hátíðismat.
0: Já.
1: Borða, þú veist, fer á, hérna, 107 pizza út í Vesturbæ.
0: Já.
1: Og voru að fá svona bekki. Ég var að sjá það Instagram hjá
0: það. Já, einmitt, já.
1: Og ég hugsaði, ég þyrfti eiginlega að taka langan hátíðismat á þessum bekk. Mm-hmm. Og vera bara með töluna.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Það hljóma taldið vel, sko.
1: Já.
0: Hvernig er þetta með þig? Nú er bara, þetta gigga nánast upp á hverju helgi hefur gert, hvað bara ég að vera 20 ára, það veist, eitthvað svoleiðið, sko.
1: Já.
0: En svo þetta er stundum með mér sem gigga mig sjaldan.
1: Já.
0: Ég fæ eitthvað ára, visslist þér hérna, loka of hjá hverju bolta eitthvað. Þá er þetta svona hangandi yfir mér, alveg þangað til að kemur að því. Er þú með þá tilfinningu eins og núna? Er ég get ekkert nýtt þetta góða viður? Ég er með 2 gig eða 5 og 9. En þú veist, er það eitthvað svona ennþá?
1: Nei, hjá mér er þetta að því ég gigga svo mikið.
0: Þvist,
1: ég er alltaf að gigga, þú veist, ég er bara og bara svo random, þú veist, ég fer bara á
0: B29 matvöllin, ég heiti það, ég bara giggi þar fyrir ekki svo langa síðan.
1: Já.
0: Og þú veist, það er bara
1: þá er ég bara svona partystjóri, þú veist. Og þú veist, var að DJ á mig gítarinn og pubquiz og eitthvað.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, gær var ég bara á leikskóla, skilur.
0: Einmitt.
1: Og svo núna á eftir er ég fara með hérna, ég var að gíka, var ekki, þá var ég að fara með pubquiz, þú veist, á svona sumar pep, þú veist, hjá vinnustad.
0: Já, já, já, já.
1: Þú veist, og hérna og svo kvöldið er ég að fara hjá leikskóla kennurum að fara að taka pluss 18 programmið, sko.
0: Báðu með við borðið í leikskólanum,
1: þessi, já, sko. Já, já.
0: Þannig
1: ég er ekkert að stressa með því.
0: Nei,
1: ég er svona, þú veist, hérna, ég er bara með í dagatalinu.
0: Já.
1: Og svo bara, hérna, þú veist, eins og núna þetta er hérna í Reykjavíkinni, þannig að klukkutíma eða svona einum að hálfum fyrir.
0: Já.
1: Að checka hvað verður þetta að fara.
0: Já,
1: alveg, pubquiz, þá fer ég bara heim, dundar því í töskuna, einmitt, let's go.
0: Programmi klárt.
1: Programmi klárt, já. Það er líkillinn
0: af
1: velgengni í svona gigbransa.
0: Já.
1: Að vera, sko, það vel undirbúin að þú getur, að þú klúðrast aldrei neitt.
0: Nei, já, það
1: þú
0: er bara
1: mætir á svæðir, síða, þú er, sko, tilbúin.
0: Já.
1: Það er ekki að vera eitthvað að stilla upp eitthvað skjá, ég er aldrei með eitthvað skjávarpa eða eitthvað vesen og bara eða er ekki hljóðkjöri, ekkert máli, ég tala bara hátt.
0: Já,
1: eða ég kem bara með hljóðkjöri mitt, skilja. Þannig að þetta er bara, þetta er svona plug and play, sko. Þannig
0: að góður undirbúningur, það er líkillinn, langlífi í þessu öllu saman. En sko, þú ert alltaf að gigga, ég myndi þess að ferði bara 2 gig í kvöld, skilur, þetta er bara klassísku föstu, það eru alltaf eitthvað að gigga. En svo, náttúrulega, eru líka svona kannski allskins stærri verkefni sem þú ferði í.
1: Það eru, já.
0: Og svona lengri.
1: Já.
0: Og nú sá, ég held að þú voru að koma þetta hef að byrja því að tala um ísinn.
1: Já. Tölum um ísinn, sko.
0: Að því, sko, nú hefur Lalli Törmaður, sko, verið með Sinfó, gefið bækur. Hvað var næst, sko?
1: Já, já.
0: Er það var hann komin í ísbransan?
1: Já, komin ís.
0: Hvað eru að tala um núna?
1: Heri, þetta var geggjað. Sko, hérna, ég var að skemmta á stóra ísteinum hjá Kjörís.
0: Já, geggjaði dagur.
1: Geggjaði dagur. Og það er bara að þau eru bara að gefa allan þann ís og bara lög að fólk að smakka allan þann ís sem þau mögulega vilja að smakka. Mm-hmm. Og búa til sprelli ísa bar fyrir þennan dag þannig að fólk getur koma að smakka. Og ég var kynnir á þessum degi. Var með eitthvað atriði og kynna og eitthvað. Og nokkru dögum fyrir þá hugsaði hérna, ætti ekki vera til töfra ís. Svo mæti þarna og er að spjalla við kjöriskrúið og þá segir kjöriskrúið á fyrra bræði, ætti ekki vera til töfra ís. Og ég bara, já, algjörlega. Þannig að svo bara, svo heyrði ég bara á mánudaginn með þér.
0: Já.
1: Bara, hvað segir, heyrði
0: Já, varstu hvað hrættur um að þú verður kannski komin í glas fólkið þarna og það er bara eitthvað svona
1: Já, ég bara hamaði hjarnir
0: með hann heitt Já, nákvæmlega, já
1: Þannig ég heyri þeim bara eitthvað töfra í sig, hversu, ef ekki dundi það Og hann bara, jú, það er ég búin að tala við að fólk hérna við erum bara game,
0: let's go Já, einmitt Hvenær var þetta? Bara, fyrir eitthvað svona okkur síðan, það var það fyrir það
1: Þetta var bara síðasta sumar, sko
0: Já.
1: Þetta er skúb
0: já,
1: Hann er ekki komin út sko
0: Nei,
1: Þetta er bara skúb og það er enda held ég bara sko þú veist, Kjörís með sko það er ekki komin auglýsing með í sinn það er komin teaser með í sinn eitthvað, Lalli Dögra maður er að tísa, hvað er að gerast?
0: Brjóðandi tíðindi hér
1: Já, þannig að núna erum við að koma með tíðindin
0: Og hvað, hvernig var þetta með þessum hugmynd kviknar síðast að sumar Ert þú bara að liggja hérna í hugsuðastendingunni með bragðið og eitthvað svona
1: Herri, ég let Kjörís algjörlega um það
0: Já, var það,
1: já Ég sagði bara, þið kunnið að búa til ís og að vita hvað er gott að bræði
0: Þannig
1: þau sáu um það og ég var svo gladur, ég gerði það Þegar ég er með fyrir þig ískassa
0: Þannig
1: þetta er svo geggjaður ís vegna þess að þessi ís er búin að vera í töskunum minni núna
0: Þetta eru töfrasprotar þinn
1: Þetta eru töfrasprotar Þetta er svona eins og sönn lolli Þú bara setur út í bílinn Og það er ekki að hafa áhyggjur að þetta bráðni á leiðinu upp í bústað
0: Einmitt.
1: Að þegar þú setur þetta inn í fristi þegar þú kemur upp í bústað
0: Já.
1: Svo þú ert búin í potinum Bam, ísinn tilbúin
0: Syngar þessu upp í krakkana og við bara
1: Tröfum ekki neitt Þetta er sko barnapía í einn og hálfan tvo tíma
0: Einn kassi, tveir tímar í barnapössun
1: Einn kassi er tveir tímar í barnapössun Vegna þess að það eru tíu töfrasprotar í kassa Bittu, bittu, það er meira Jú, halló Aftar á kassanum, manst í gamla dag þegar þú varst að geta seri og svo varst að lesa á kassan
0: mm-hmm.
1: að þau voru ekki til svona snartímar Þá er þetta klippa út aftan á kassanum Þá er töfra brögð eða töfra bræð eða töfra þraut aftan á kassanum, það eru mismöndi kassar Þannig að þú getur keftir fullt
0: Já, ég þarf að kaupa nokkra
1: Já, gotta catch them all Pokémon Þá klippur út töfra þrautuna eða töfra bræða aftan á kassanum
0: mm-hmm.
1: og fer að dunda yfir það
0: einmitt.
1: Ég er ekki búin
0: ha?
1: Nei, ég er ekki búin Þú ert ég að hella hérna úr kassanum Þannig að þess að heru, Hérna ofan í kassanum Er spil
0: nei,
1: Töfra spil nei. Með QR kóða Hvað gerist þau skanna kóru kóðan? Jú, kaplá, lalli, töframæður Birtist og kenniði töfrabræð Ég veit. Og það eru sko Og við tókum upp alveg heilan helling á töfrabræðum
0: Já.
1: Nú fær alltaf nýtt og nýtt Töfra bara til að læra
0: einmitt. Og þetta er bara, bara exklusífli fyrir það sem kaupa töfrasprota
1: Já, þú finnur sko slóðin er bara einhver svona buddslóð þú finnur hann ekkert inn á eitthvað töframæður.is skilur, þú finnur þetta er ekkert opið, þannig að þetta er bara kúrgóðanir
0: Já
1: Hélst að verði búin, nákvæmlega
0: Ég hélst að verði búin
1: Ég er ekki
0: Nei,
1: búin
0: hva?
1: Svo rúsinan í pilsjöndunum Þegar töfrasprotanir, klækin sem hann fristir, þeir eru svona langir eins og töfrasproti Og svo tekur þetta verðsmáttið Þegar þú búin að fristan Þá er hérna auka rúsina Brakandi töfrabragð Þetta er póki Með svona sprengin Dýfir töfrasprotunum Ofan í, getur það Og þá fer allt á flug Kjæftunum að verð Þú getur smakka þetta Þú getur smakka þetta Og lef fólk að heyra hérna.
0: Ég þekki sko
1: Þetta er gaman sko
0: Það var einmitt ís fyrir sko þegar ég var yngri
1: já.
0: Sem hér, ég man nú ekki hvaðan hér sko En með svona sprengi Hér þannig ekki bara eitthvað jókerinn
1: Já, með, sem að hafa svona sprengi í súkulaðin
0: Já, já
1: Það er svo gaman. En þetta er bara póki fullur bara sprengi.
2: Það er þið. Þetta byrjar að sprengja.
1: Já. Þetta er ógæðslega skemmtilegt.
2: Sko. Þetta, já, nú bara alveg bara mallar þetta. Þetta frábært útvarp hér og þetta bara fer að dettin í búðir.
1: Já, þetta er sko verið pöndust.
2: Þetta er ekki hæ. Ég heyra það ógæðslega vel í þessu. Okay,
1: við erum að skúpa, skilur við. Þannig að þetta kemur hérna. Þannig að þetta kemur í bara allar þær verslanir sem selja ís, skilurðu, bara næstu helgi, skilurðu, það er vika í þetta, eitthvað svo þess. Þá dettur þetta inn.
2: Þannig ég bara sko til hafningum með þetta, innilega.
1: Já, maður.
2: Þetta er svo nefnilega sko, var ég á Facebookin á hann.
1: Já.
2: Og þá sá ég eitthvað töfri þar í haust.
1: Já.
2: Getur það ekki verið það?
1: Jú, það er komin í, það verður ný, sem sagt, töfrasýning.
2: Já.
1: Með Lalla Töframanni og frumsýnd 7. sept í Tjarnabíó. Sýningin heitir Töfri Töfri.
2: Já.
1: Það er töfra orðið mín sko.
2: Já.
1: Eins og hókus bókus. Það er bara nema að mér varst bara að fyndi að segja Töfri Töfri.
2: Akkurat.
1: Þannig að hérna sýningin heitir Töfri Töfri og er þú svona, þú veist, er barnasýning.
2: Já. Er þetta svona framhald, sjálfsagt framhald af?
1: Nei, þetta er ekki framhald af þeim sýningum sem ég hef verið með.
2: Nei, okay.
1: Þetta er hérna, ég fer eins og dýftina í þessari.
2: Oh.
1: Já. Fyrir að tala barnæskuna og hérna, sínu, svona, tala þegar að Lalli var sko lítill sko. Og svona erfileikar og annað.
2: Eimi.
1: Hlýta að fá grímuvelin fyrir þessa sko.
2: Já, er þetta svona, þú horfði það, horfði grímu tóldi.
1: Já, tala þess túrettið sem ég er með og drómasíkina og lesblinduna og ADHD-ið. Þegar ég fer að nefna þetta allt sko, þá fara allir svona líta að fá grími fyrir það.
2: Já, já, fara að gagnrindur upp á tætlar.
1: Þannig að það verður, svo veist, barnasýning sem er samt fyrir okkur.
2: Já.
1: Þú veist, þetta er, þú veist, mér veist ókvist að leiðilegt að horfa, það leiðilegt sem ég horfa á,
2: já.
1: En barnefni sem að fullónum finnst ókvist að leiðilegt.
2: Já, ég það er líka bara skilur, myndi ég halda bara smá klúður að vera að gera þannig barnefni. Nema þú ertu að gera fyrir allra yngstu
1: barnin, skilurðu. Já, fyrir allra yngstu, fyrir þú veist tveggjara.
2: Þá gefur þú borum alveg breyk, sko.
1: Alveg, algjörlega. Þegar það er kom, þú barnið er byrjað að leikskóla.
2: Já.
1: Þá vil ég að barnið er skemmtilegt.
2: Já.
1: Þannig að þetta
2: var alltaf
1: þegar að, þú veist, já, sjálfsög. Þannig að þetta verður sýning, þetta verður fjölskyldusýning.
2: Já.
1: Sem, etna, tekur tillit til barna.
2: Segir að þú sért að fara dýftina og allt þetta, ég meina þú töfrar eitthvað í þessu, það ekki?
1: Jú, ég töfrar,
2: það
1: bara, þráðurinn er að ég, að Lalli töframæður, að vera skemmtilegur, sprel, já, já. Gera töfrabröð.
2: Hvernig er þetta
1: sjálfsög
2: með þig sem töframann?
1: Já.
2: Sko, ertu alltaf að læra eitthvað ný trikk eða finnst þér að vera búin að bara að maxa svona sem?
1: Já, ég er eiginlega sko, hérna, það er svolítið síðan að ég hætti að læra ný eða svona hætti að vera með það agenda að læra eitthvað ný trikk það því að þú veist eins og ég segi oft þegar fólk spyrir mig kanntu þetta törp, þú veist, ég segi alltaf bara ég kann öll törpleðin þú veist, ég get ekkit framkvæmt þau
2: nei, ég skil þig
1: að því að þetta er svo ógæstlega, þú veist, bara eitthvað svona spila stöf, skilju þetta er bara gali næfing, sko. Veist, en ég segi alltaf, ég kann öll töfrablöðin en svo veist, en ég sýni bara 0,5%
2: já, það eru bara einhver bragð sem eru bara meiri hittar en aðrir
1: já, og bara ganga upp fyrir mig veist, sem mér finnst gaman að sína veist, og get bara mætt og gert og þú veist, eru bara einföld að fylgja veist, en maður var að horfa svona töfrablöð eitthvað með svona bott og svona bolta og svona, hann er komin hingað nei, hann kom hérna, hann kom hérna þegar ég verð bara ringlaður og ég bara ó, hann er hér, ég bara ég er ekkert sjokkar að eru því ég hafði ekki hugtum hvað hann var því að ég náði bara ekki fylgja neinu sem vorstu að gera þú vorstu að gera allt svo rætt þannig að ég kann ógæslega mikið töfrabröðum en svo sýni ég bara það sem mér finnst genuinely gaman að sjá veist, og svona eins og í fullorins að þá reyni alltaf að hafa allan eitt töfrabröð sem ég fer allan úr flík af hverju, af því að mér finnst það gaman
2: eftir ennþá breyta glir í sand
1: gler í sand nei, ég er minnaði því
2: já, maður ekki, þú varst að bryðja þetta
1: hérna, já, einmitt, þegar ég var ég alveg rétt þegar ég var ég
2: þetta
1: flöskuna hérna, Nei, ég hef ekki verið að gera það.
2: Nei, hættulegt líka, það var að passa það sko.
1: Já, líka bara galið. Það var líka inn í svona kontrólu umhverfi og svona leiksýning ja, ja. Sko. Kannski gerir það einhvern veginn aftur.
2: Já, akkurat.
1: Veist, það er aldrei að vita. Hérna, já, þannig það er alltaf eitthvað. Ég, þú veist, ég fór á töfra ráðstefnu.
2: Já, akkurat. Já, það er ekki gaman. Í,
1: jú, það var ógeðslega gaman.
2: Hvar var það?
1: Í Blackpool.
2: Enska Las Vegas.
1: Enska Las Vegas. Hórt í Blackpool og það var sko kona mín sem að eiginlega bara tók mig með.
2: Já, já.
1: Hún bara mig langar að sjá þetta. Því að þú veist, ok, svona Comic-Con skilur upp. Þú veist, það er nördalegt. Þú veist, en nördalegt er mjög töff.
2: Já.
1: Þetta var... eiginlega svona lúðalegt en samt töff skilur
2: já, já, já.
1: Töff á út af því sko.
2: Og voru margir enn
1: það já, rosa
2: bara margir,
1: þetta bara, stærsta törrarástefni heimi
2: já, einmitt
1: veist, og, hérna, og við erum búin að panta með það fyrir næsta
2: stór
1: og þar lærði ég þar ég keypti eitt töff það er bara svona risastól ok, svona eins og kólaportið, þú veist, það bara það er þannig, nema bara sinnum tveir þú veist, út um allt þú veist, endalessu fyrirlestara sýningar og svo bara getur
2: verið básar,
1: það, bara, básar af öllum þeim sem að framleiða töfrabrögð í heiminum og ég keypti eitt töfrabrögð og sérstaklega til þess að vera þessi, á töfrabrögð til að vera með svona þvottabjörn bangsa og það töfrabræð, ég bara þetta já, þetta, ég ætla að kaupa þetta góðan daginn, hello sir, can I buy this, thank you
2: og þegar þú segir kaupa töfrabræð,
1: já,
2: það er það kaupa uppskriftir prop, og propsið
1: já, kaupa uppskriftina og propsið og er líka að borga fyrir sko hugmyndina
2: já, já, akkurat
1: þú veist, eins og þegar að eins og þegar artistar þegar annað fólk semur fyrir það lög, skilur
2: já, já, já, já, já.
1: Þú veist, eða er að hjálpa þeim að semja lög þá náttúrulega eru þau að borga þeim fyrir að einmitt, já, búa til fyrir sig og þetta er það sko
2: veist,
1: þannig að þú veist þá svo propsið leikmunurinn eða eitthvað sem þú kaupir er kannski ekki sama valjú og peningurinn já. En þú ert, borga, þú ert ekki að borga fyrir það þú ert að borga fyrir vinnuna á bakvið það að búa það til
2: einmitt, og þú komst tilbaka með eitt splungu nýtt
1: splungu nýtt sko. Sem að ég keypti líka til þess, í þeim tilgangi að vera mér í sýningunni töfri töfri af því að þar verður Ringo og Þóttirbjörn með mér í sýningunni og hann ætlar að frumsýna þetta atriði þar
2: sko, meirum það bara mögulega þegar nær drífur,
1: já,
2: þá kemur þetta aftur
1: já, ég kem bara eftir menningunótt og þá ræðum við það betur þanga til, förum öll út í búð og kaupum töfrasbrota frá Kjörís, ég kemur í verslanir næstu viku eitthvað, ég teki, plus mínus
2: og hægt að dýfi í sprengjuna með sko
1: já, ég set allt inn á töframæður.is update
2: töframæður.is
1: já, ef fólk er stressað hvenær kemur hann? Hann kemur í allar verslanir sem selja ís ég læti ykkur vita leið og ég veit
2: ef ekki láta það bara verið lokur
1: maður fórskalag?
2: Já, ef það er gott sko það er nú svona yfirleitt reglan
1: já, hérna Rocket Fuel með Brain Police
2: blessaður þetta hérna dróskala frá Lalla Törum

Hobbitar, engin veit, engin sér. Alltaf gaman að fá Lalla töframann hérna. Það sem hann er ekki búinn að gera, það er ekkert sérstaklega langur listi held ég. En Ísinn, það er nýjasta útspil töframannsins, töfrasprotin. Kemur í allar helstu verslunir í næstu viku. Við ætlum að þurfum að halda áfram í íslensku efni, fara úr 200 snaglbítum, gömlu góðu, yfir í nýtt og ferst. Þetta er á plötunni nýjus tísku, þetta er hljósitin hansar, þetta er Lala leiðilega.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Ekki 977.

DMAs og lagi Hidden Park hér á X977. Við ætlum að fara okkur núna yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar sem bjóða upp á hljómsveit vikunar vaffpallar.is ef þú viltu örga lausnir. Slipknot var fyrir valinu þessa vikuna og nú ætlum við bara að keyra þetta í gang. Það föstu dagur, það Sunshine. Hækkum upp í 11, þetta spytti þetta.

þetta hérna Þetta er alveg ótrúlega sagan á bak við þetta lag Þetta er hljónsett sem heitir Ten Speed og lagi Space Queen sem varir bara sko á topnum hérna við ekki 99-2000 Það var bara vinsælasta lag Íslands bara

það árið og hvernig það kom til veit ég ekki og örgla bara einhver útvarsmaðurinn sem byrjaði að spila þetta og þetta vatt upp á sig því að hljómsveitin á bakvið þetta lag, Ten Speed það bara, ég það ekki hægt að finna neitt hana sko og var valla starfandi og á í rauninni enga aðdáðundur sko en einhvern veginn flaut þetta í gegn hérna á Íslandi ég minni að einhvern veginn milli 11 og 12 þá kemur hinn vinsalega dagskurulegur djamið með Bolla Bjarna það sem Bolli ætlar að fara yfir já, hvar á að vera já, mögulega ekki vera á djaminu þessa helgina en fyrst þetta hér Blink-182 Adam, Adamson

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
4: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrir sjónlegt. En ég segi, þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem er örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
10: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
12: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
13: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
14: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.

Jet Black Jewel Take Me Away heitir þetta lag. Svona það er klukkanum við það að verða 11 hérna, að þetta flýgur áfram þegar það gaman sko. Búið að vera góði gestir hérna, Davíð Rúnar Bjarnáður heim ráðan, Lalli Töframaður og svo alltaf Bolli Már Bjarna. Þeir eru nú ekkert skildir, Davíð og Bolli. Þú veist séu báðir Bjarnasynir. Bolli verður hérna hjá maður til smá, hann ætlar að fara yfir djamið, en förum hinga núna. Þetta sé eldurinn, nýjastin ítt frá þeim.

Sebian og lagið Club Toot. Heri, það var að byrtast frétt hérna inn á Rúf. Borgin affakkaði risaðalbein. Reykjavík borg ætlar ekki að þykja risaðalbein sem Marcus Ericsson, hálf íslensku fornleifafræðingur, vildi færa borgin að gjöf. Hann framkvæmdastjóri samtaka sem hafa skipulagt og unnið að uppgreftri á risaðalbeinum í Wyoming-ríki í Bandaríkjunum. Beinin eru 65 milljón ára gömul af þríhyrnu risaðalu. Móðir Eriksson íslensk og hann ættingar hér á landi því vildi hann gefa borginni 36 risaðalu bein og beina leifar. Skilirinn fyrir gjöfinu var að þau eru gefin út í nafni móður hans og þau eru höfð til sýnis og safnið að sýningu Reykjavík. Hópurinn kom það eru niðurstað að því myndi fylgja tölvöru kostnaður er borgin sett upp og heldur við sýningu á beinunum. Auk þess var í óviss og þetta er margir. Hópurinn benti jafnframt á að risaðalubeinum tengt við snáttur þessu Íslands ekki beint og sýningar halda þessum tóa væri ekki á starfsviði borgarinnar. Eriksson höfðist gefa beinun að setja upp sjálfur gegn greiðslu. Þannig að borgari samþýtt á fyndisunum gær til við borgarstjóra að afþakka gjöfuna að ráði starfshópsins. Má aldrei vera gaman, spyr maður sig, sko. En heldur maður samfram við músík. Vondi kemur bollið, þannig að kannski vera bara mættur á slæðinu 12 í sinnþátt. En annars að það er hann að fara við djamið. Fyrst þetta, Strokes, John Lewis.

svakalega gaman þetta á föstu Nó Vex, Lori Myers Þetta svona hressandi Inn í sko það sem maður spenntur fyrir þessum degi Við ætlum að vorum að ræða það hérna fundi offer Ég var samstarfsfélagi mínir að það á bara að borða það úti núna sko Fara í mötunetti og svo bara fara út á svali sko Og borða það, þetta bara þannig dagur Og þetta verður bara betra sko Þetta verður bara toppa sig bara kvöldmataleit Þetta verður einn í dag Þannig að Já, eigum við vonu góð við Íslendingar Já, við ætlaðum að við á höfuborgarsvæðinu Svo skítkalt á Egilstöðum sko Ég þá hló marbendill Eins og stundum við sagt Nei, nei, það svona tórða gleði Því maður mann úr hvernig þetta er nú oft á sumrin Það var sumar, var það ekki bara sumar í fyrra Sem voru bara 25 slumur Allt sumar á Egilstöðum Þannig að nú komið okkur En þetta er Oasis, þetta er masterplan

0: Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Kristall. Það sést.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

Gaga gaman að geir Þetta ekki Prince Polo Heitin Non-smoker heitir leið Nú komið það tutta dagsins í bóði bóla léttul Og sko, ef þið ætla ykkur tíman að drekka bóla léttul Þá var þessi dagur hérna í dag Föstu dagurinn 12. júni Það verður hátt í 20 slummur hérna Seinna í dag Og þá nú gott að svala þorstanum Með bóla léttul og Tutin í dag, það föstu dagur, við ætlum nú ekkert að hafa þetta nýtt sérstaklega flókið, ætlum að bara horfa í gæði fyrst og fremst, þetta lengt og þetta gæði, þekkjum þetta, þetta Metallica, þetta Metropolis.

Death Cab for Cutie, Riptides. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag. Óska hlustendum góðrar helgar. Það er að bolli Már sem tekur út að senda vatninu til fjögur. Já, svo er að góðsögnin. Kveld Úlfurinn. Sem að loka þessu milli 4 og 6 og hann er alltaf í ekstra góðu skapi á föstudögum, þannig að þið vona mikill veislu þar. Góða helgi í gangi rætt en örugglega í gegnum gleðina dyr þessa helgina, við heyrjumst á mánudaginn. Þá getið þá verið

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Blessaður, þetta er Magnús hérna hjá meindýra heyfing og list. Sko, ég get ómögulega að fara að eyða öllu lúsmi fyrir bústaðaferðina innan helgina. Sko, það er jafnvel þótt og ég alveg byrðir að lavendurolju. Og þú 10.000 lífra? Já. Já, ég get nú kannski fengið slökkviliðu bara til að húða þessi við svæðið.
0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: elskandi.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.

Já, ég held að sé alveg óhætt að segja Já, til hafði ekki við daginn Kæri hlustandi, þetta er Já, þetta er svona veður sem ég nú kannski sjaldan upplifað hér á Íslandi Ég labbaði til vinnu Og já, þetta er svona hita, alveg er hiti Og mér líkar alveg hrikalega vel Því líku gýr, fössari, alveg veður Við erum að detti ykkur 19-20 gráður Já, bara gleðilega hátíð Keirum þetta í gang Við erum við smá David Bowie Til að koma okkur í gang Þetta er lagið Rebel Rebel

Benny Crespos gang og lagið að Another Little Storm og þegar ég held að dagur geti ekki orðið betri þá komst ég í vöru, nýja vöru sem er komin á markað svona ákveðin töfravara nú mann ég ekki alveg hvað hann heitir þegar svona ég það skattar, býta aðeins ég þetta eru töfrasprotar og þetta Lalli Töframöður sem að gefa þetta út í samstarfi við MSIs og hann komin með sinn eigin ís og ég fór að hugsa sko þegar menn komin með sinn eigin ís ertu þá ekki búin að meika helviti mikið það Alla hana, dagurum verður bara betri og betri, ég segi bara til hamingju Lalli og halda að fá nú töfra Förum aðeins í The Cure, þetta er lagið Boys Don't Cry

0: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Vantar þínu barni gæða jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Sulfur og lagið Resurrection. Herðu, það er nú ekki allt jákvætt í dag þó að veðrið sé gott og að Lalli Törmaður sé komið með sinn eigin ís. En þá er náttúrulega hún Ming Ting á allra vörmyndi að halda svona á kaffistúan landsins. Ming Ting Mansell, hún segir að sætir ágæru fyrir að myrða dóttur sinna í félagi við eiginmann sinn. Hún segir að við haldið hönd dóttur sinna meðan eiginmann en að stakka hann í hjartað. Ég nenni ekki að tala um þetta meira. Allan að þú finnir þetta inn á vísi.is Ming Ting, það er alvöru eintak. Þau eru bara Oasis, hristum þetta á okkur, þetta er lagið Supersonic.

ACDC, klikka seint. Herðu, nostalgia vikunar, hún verður þetta hér á sínu stað rétt eftir klukkan eitt. Sá heilagi, Helgi Birgir, er að gera sig líklegan að mæta í hús, rétt og komin og þetta verður ykkur algjör veisla. Ekki missa því.

0: á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Mega Vega Dominos.
2: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum. Sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko. Þannig jafnvel þótt að vera blankalogn þetta fyrir norðan á... Hvað séri? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á brimbretti.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
11: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Exit 977.

0: er komið að því heldur betur nostalgía vikunar, svo heila í mættur Helgi Birgir, hvernig kallinn?
1: Mjög góður, því líka blíðan úti
0: Ja, þetta næs
1: Það komið sumar
0: Já, ég sá bara, ég var að labba á hann í hverjunu og sá konu í kjól, bara svona
1: Já
0: Svona léttum kjól
1: Sumakjól
0: Já, svona kjólar, svona sumakjólar það er skemmtileg koncept
1: Já, já
0: Það sér það ekki oft hér En þeirra dettur inn, þá verður maður allur, allur þess
1: Það er ákveðin, já, það er stemming
0: Það er stemming, herðu Við ætlum að fara lóðbent í fyrsta lagið Í nostalgíu vikunar Við ætlum að, fara hingað heim ætlum, Það er ensími
1: Já
0: Fórviki, sko Sá maður að ykkur síðast bara yðn og að?
1: Jú, við fórum saman, mann ég, ég held að það verið 2018 mm. þegar að platan Kafbátumúsík átti 20 ára afmæli.
0: Á.
1: Það fórum við yðn og
0: fyrir. Það var heldur gott.
1: Það var mjög skemmtilegt.
0: Á, góða tónleikar. Sko, þú varð lagið.
1: Já, sem einmitt af þeirri plötu, Kafbátumúsík, fyrstu plötur í.
0: Já, það kemur út 98.
1: Shit.
0: Já.
1: It's been a while. Einmitt. Einmitt, þannig að sko ég held mikið upp á svo hljósveit mér finnst þér eiga alveg ógeðslega mikið að góðum lögum
0: Já, og líka með svona unique sound það Já, er eiginlega engin eins
1: Einmitt, þetta er svona rock í bland við eitthvað elektró og þú veist, það er svo mikið svona syntar og hljómborð og stemming sko og kannski vita það flestir ég vissi það ekki fyrir nokkrum áru síðan en þeir voru sko sem sagt Jet Black Joe, þetta eru fyrir meðlumir þeirra sveitar Já, sem sagt Hrafn, hann var hljómbásleikari Jet Black Joe, söngvari Ensími og trommarinn, orginal trommarinn í Ensími hann var líki Jet Black Joe, þannig að þetta var svona eitthvað afsprengi það, hann sko, svo bættist við nýju menn sko, aðrir
0: þannig
1: hérna,
0: að þú er góði maður á trommundar
1: Já, svo er hann Addi hann er búin að vera með þeim, sem er líki Dr. Spock og með Múkisson og margir kannast við örgla þaðan,
0: já.
1: Hann er búin að spila með þeim heilengi, eiginlega alveg frá því að ég fó, svona þegar við vorum múlingar og maður fór að sjá þá nýri bæja og svona, þá var hann þar alveg trilltur, sko og já, minningu af þeim þau voru að spila sko, það hefur nú ekki verið oft eða það var búið opnin í portið á prikinu og enn síma að spila þar ég man, það var svo ógeðslega mikið power og svo mikill háaðið, það var svona stíu von samt
0: var eitthvað
1: geðvægt við það, sko
0: Þetta
1: ógeðslega gott lag sko, og ég man fyrst þegar ég sá ensími, það var á Arnarhóli örgla bara 98-99, ég man sko þetta var á 17. júni, ég stóð þarna með bróður mínum og pappa sko heldum við verið í snjókölum, þetta var þannig, þannig 17. júni sko, svo við Íslendingar
0: kannust
1: við þetta er sturla lag
0: þetta er geðslag, þetta er flotkví með ensími, ég segi bara gleðilega hátíð

0: Já. Já, sem að sem pönkis klikkar aldrei. Hvað þá svona degi, Helgi Birgir, svo heilagi. En þá hjá mér, við erum í nostalgíu vikunar og fyrsta lagið áðan var Flotkví með Ensími og ríkalega gott. En nú ætlum við að fara aðeins út fyrir landsteinina, við ætlum að fara í Foo Fighters.
1: Já.
0: Og sko, komið þrýsa til landsins að spila, það má segja að þetta séu miklir Íslandsvinnir.
1: Já, ég held það sko.
0: Og maður er ekki ljúga, skilur, það er ofta eitthvað bara Íslandsvinnurinn eitthvað búin að kíkka með einu sinni eitthvað stoppina. En þeir eru oft komið.
1: Bara að þú er til ofta millilenda sko, það eru mennurnir Íslandsvinnir. En já, þeir hafa komið þrýsar og Dave Grohl oft svona tala mjög vel um land og þjóð. Já. Hann sé aðdáandi og náttúrulega svo fræktir orðið þegar þeir komið hérna fyrst ára 2003 og voru einhverstaðar út á landi og heyrðu því bara bílskúsbandi
0: æfa sig. Svo.
1: Já.
0: Nýlfisk. Það var geðvitt.
1: Og hann bara herðu, bara þeir ruddust bara inn á æfingu, bara alveg óvænt. Og bara hann tók í trommusettið og svo bara herðu við líki bara koma á morgun og hitu upp fyrir okkur í höllinni.
0: Ég held ég hafi verið að ræða þetta í bara þessari viku.
1: Já.
0: Bara rifið bara akkur þetta. Mm-hmm. Að maður náttúrulega ungur þegar þetta gerist, maður upplifað, þetta var svona bara eitthvað, það var svo mikið draumur eitthvað.
1: Já, bara unreal.
0: Líka í Þorlóksvöp.
1: Ekki dæðilega random sko.
0: Heldur þetta gott, en Nýlfisk, þetta var okkur spant sko.
1: Já, sko, það eru til einhverjar myndir eða myndbönd frá þessu þegar þeir voru að þvælast. Mm. Kom út DFT-diskur sem heit Everywhere But Home.
0: Já.
1: Sem ég á.
0: Já.
1: Og ég seti hann stundum í tækið ennþá. Þetta eru sturlaði tónleikar. Þetta eru nokkru tónleikar.
0: Já.
1: Og einir eru einhver staðar í Kanada eitthvað sem að, og svo eru svona klippur frá öðrum sko, og eitthvað svona ekstras það sem er verið að sýna frá því þegar þeir eru að þvælast einhver staðar hérna. Og gott eða var ekki þeir fóru inn á æfinguna eitthvað þannig sko einhver tíma.
0: Hérna, voru að drekka brennivín
1: einmitt, eins og fræktur orðið og hann í bólnum alveg tristi. Á.
0: Maður áttur bólinn sko, maður held ánað með hann.
1: Já, einmitt, hvað ætlum við að vera gamlir, svona 13-14.
0: Já, maður svona byrja að kynnast brennivínu. Já, svo snemma.
1: Já, en sko, einmitt, svo komum við 2005, spiluðu Egilshöllinni og þangað fór ég, fórst þú ekki 2003 höllina?
0: Ég held það.
1: Ég finnst það.
0: Jú, ég fyrir gera það.
1: Já, ég hefði vilja sjá það sko, mér fannst það svona, 2003 voru þeir svona aðspring út, þeir já. Voru ekki orðnir alveg jafn stórir.
0: Nei, held ég að hlýta að fara með bróður minnum á það.
1: Já.
0: En svo var náttúrulega að koma þér á Secret Solstice.
1: Já, 2017.
0: Það var stuttjað legendir í hátíð sko.
1: Það var rosalegt, já.
0: Það var gaman að því.
1: Spiluðu á Valbjarnarvelli.
0: Já, okkar allra besta.
1: Sem er ekki til lengur eða hvað.
0: Nei. Nú er búið að setja að gera okkar sér þetta allt maður.
1: Já.
0: Nei, þetta var, hérna, það var ótrúlegt. Ég man að, maður var í einhverju partí og var þetta ekki þannig ég og Lúlli sammjölu við nokkuð, við fór
1: Jú, mér minni það sko, því ætluðu ekkert að koma
0: Við snigluðust eitthvað einu
1: Svo mætti ég eitthvað bara óvænt hérna einhverstaðar fullum á miður sveðri
0: Ítla sáttir
1: Mættir
0: Herru, við erum ekki að fara kannski í típiskasta lagi þú valdir lagi sem þetta White Limo
1: Já,
0: og
1: ég veit
0: Og eins og segir hérna, þú manst að það var ég veit ekki hvað var þetta lagi, ég elska alltaf
1: Já.
0: White Limo sko.
1: Þetta er góður húkur
0: Gerðu líka bara trillt hérna myndbættu þetta
1: Já
0: Lemmi í Motorhead, leikar stóru rullu Og mikið fjör, mikið partí Þetta er lagnum tvö Í nostalgíu vikunar Foo Fighters, White Limo Nú skaltu hækka

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Póttur er stendur frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á koteletan.is.
4: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinni. Það er ekki, hvað segirðu? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjunum, já, eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. jú.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: komið að þrið og síðasta læginu í nostalgi vikunar Helgi Birgir, svo heila, ég situr hér á móti mér Og við ætlum að fara hingað til Íslands Við ætlum, ég erum bara norður og akkurir
1: Já
0: Þarna sko verður til hljónsveit sem myndi 200 snackbítar Og svona early days 200 snackbítar eru náttúrulega svakalega gott stöf
1: Já
0: Þú veist Þetta svona, þeir eru alveg svona sér sand Þú veist, þeir eru sitt sand
1: Ég myndi segja það, náttúrulega, eins og við oft talað Þetta er, þeir eru three piece, gítabassistrómur
0: Já, já, endurbyttur
1: Það er alltaf eitthvað einstætt við það
0: Já, villi nælbyttur frápa frontmaður Skemmtilega, sko, rödd
1: Já
0: Og svona mikið leikleði í honum, sko Hann var svona, geiflar sig og
1: Já, svona svolítið yktur
0: Já, vel yktur
1: Já
0: Sko, ég fór bara í algjöra klassik bara laga sem svona bara alltaf þegar lagið byrjar það snertir einhvern veginn viðmanni sko, þetta er lagið stopp nr. 7
1: Já.
0: Og myndbæti við það var náttúrulega algjörlega legendary kjólabretta myndbæti
1: það tengja sennilega flestir við það sko. Þetta líka kom á þeim tíma veist, þegar við erum að horfa á þetta það var ennþá svona mjög mikið kjólabretta menning
0: 100%
1: og við reyndum nú alveg við brettin á sínum tíma
0: Já, ekki vel það er ógeðslega erfitt
1: þetta er erfitt sko. En, já.
0: Já, við vorum helviti lélir
1: Já, þú veist, má svona má náða að olla, sko
0: já, já.
1: Hoppa á brettinu
0: Já, helst úr kyrstuðu bara
1: Já, já, má svona eitthvað En þetta var mjög skemmtilegt Og mitt minnbandi bara, þeir voru og þeir ekki að spila inn í einhverju svona eins og litla æfingósnaði og svo bara verið að kvætti yfir á
0: Jú.
1: Á einhverja skeitar á yngóstóki Jú,
0: menna negla niður hérna, stóru dröfnunar
1: Já,
0: menna bara detta. Gera
1: Og hvað heita, hérna, slæta á einhverju svona
0: Rölvörum
1: Já,
0: þetta er geðvægt
1: Ógæslega gaman hérna, Og fyndið að maður fyrir á örglega og færir á Ingolstorg í dag Það væri örglega einhverjir á hjólabrettin Þetta er bara ennþá við líði
0: Þetta er bara þannig
1: Og það er ennþá verið að selja brettin
0: Og það hefur verið sko orðið fyrir hugmyndir að vera með eitthvað markaðin í allt sumar og eitthvað svona Það var bara alltaf vitlaust
1: Já, því þá getu skeitar að þeir ekki gert sitt
0: Þetta er þeirra stöf
1: Já,
0: við erum nælbítar sem er náttúrulega bæðið við geðvett nafn
1: Já
0: Það er bara alltaf þegar þetta byrjar Þetta er geðvett
1: Já, þetta er geðvett lag

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ná, þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna. Þetta var nostalgía vikunar. Alltaf gott, alltaf gaman. Herðu, það eru við von á fleiri gestum. Það er alltaf að leifa það að koma óvart. Ég held að þið geti aldrei gíska á hverju að koma. Það stýttist heldur betur. Hér rétt eftir tvö, þá fyrir við alvöru fagmennsku.

0: 977 Öðruvísi útvar Exit 977
1: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tröður miða á besta verðinu á kótilettan.is
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

er hátíð í bæ, heldur betur. Hér eftir augnablik á kemur stóri töðum og ætlar að fara aðeins, sko, við þurfum að ræða hann opnunuleiki gær. Það var sérstökur leikur, mikið rauðu spjöldum og svona, já, hvað maður að segja, háum formulega hafið og það er náttúrulega bara æðislegt. Big Tom eftir augnablik.

0: hann er mættur, Tómas Steindórsson, reglulegu gestur hér í besta bolla dagsins. Sko það fór fram knattspyrnuleikur í gær, opnuleikur HM, Mexíkó, Suður Afríka og þetta var svolítið spes.
1: Já.
0: Suður Afríka er alveg hrott að lélir.
1: Já, það var eiginlega svona bottom line í því svo öllu saman, sko, niðurstaðan sem ég fekk að Suður Afríka, já, þeir eru ekkert sérstaklega góðir.
0: Nei, en fannst þið ekki steikt, hérna, þeir eru fengu rautt spjald, sem þess að þeir eru Mexíkó fekk rautt spjald. Mér fannst það vera svo
1: Já, ég er alveg sammála, sko, mér fannst þetta einhvern veginn aðeins svo mikið út á kanti.
0: Já.
1: Að þetta hefði átti að vera rautt spjald, ekki það að þetta var svona klaufalegu vartalíkur.
0: En hann var, en hann var ekki einn í gegn á mark, sko.
1: Nei, svona hann var held í aftar sem maður, en svo hann átti alveg eftir að gera helling, sko.
0: Já, já, bara meðal annars bara breytur stefnu til að koma sér að mark.
1: Já, já.
0: En þessi dómari, hann það var með alls konar, það var sérstakur. Það var allur sérstakur.
1: Já, en náttúrulega
0: ég hef ekki séð þennan.
1: Það var ekkert eðlilega fyndi þegar var að þeir voru að vartjekka hérna fyrsta rauða spjaldi og hann kemur hann á völlin og það er tilkynna áhorfendum að ensku. Hverju hann var að breyta?
0: Það var ekki góð.
1: Herru, sá var í brekku.
0: Herru, hvað er verið að setja menn í þess aðstæður? Þarf hann að segja eitthvað? Má ekki bara, þarf hann eitthvað útskýrða þessu NFL? Mér finnst þetta vonþróun eða verið að tala eitthvað svona. Er ég verið að leiðalur?
1: Já, meni, þetta er bara gert svona núna. Við sáum það í Premier League. Nú eru dómararnir bara að byrja að kalla við völlinni, einmitt eins og í NFL-inu. En þá er bara spurning, sko, hvort að menn þurfa þá ekki bara að gera þetta á sínu móðumáli, sko, eða þeir kunni ekki ensku.
0: Já, ég held það. Það voru bara best.
1: Ég held að það er þið besta lendingin, af því að hann var í þvílíkri brekku, stamaði brekkunin og maður skildi ekki orða það sem hann sagði, dangatalega sagði red card. Skilur
0: við?
1: En það þurfti ekki meira til, en það er bara geta sagt það bara strax, red card.
0: Herri, svo var hann að leikur í nótt, Suður Kóreu og Tékkland og okkar menn frá Suður Kóreu, þeir vinna leik. Þú ert ekki glaður með það?
1: Nei, ég sko vakti eftir þessu byrja.
0: Ha?
1: Svona þannig.
0: Hvernig byrjaði hann?
1: Byrjaði tvö. Ég var eitthvað.
0: Varst eitthvað að snáðast?
1: Nei, nei, ekki þannig, skilur við. Og bara búin að taka einhverja þætti hann kvöldi, sko. Hann með grill heima og svo tekin einhver þáttur hann og svo klukkan á miðnætti. Og það var eitthvað svona leggst ég upp í rúm, sko, fann það bara, ég er eitthvað yfirspenntur þetta.
0: Það er eitthvað HM fyrir ykkur í kallinu.
1: Ég er eitthvað orðin bara þannig, sko, því ég finn það, að því ég vil helst því að fyrir að sofa, ég vil bara leggast á kottan og ég vil sopna og helst að taki undir 10 minútur.
0: Það ertu eitthvað að skrolla svona?
1: Nei, síminn fer ekki inn í herbyggi, sko.
0: Ertu alveg harður þar?
1: Já.
0: Vel gert.
1: Hann er bara frammi.
0: Já.
1: En ég veit það líka stundum, sko, því ég leggst og ég finn það bara, ég er ekki að sofna.
0: Já.
1: Þá er ég hættur, sko, að liggja einhvern veginn í eigin hugsunum í 2 tíma árum að sofna, sko.
0: Já, það er glatt,
1: sko. Það fer ég bara beint fram.
0: Já.
1: Ég fer bara beint fram, betra. Ég reyni hérna aftur, bara eftir klukku, til
0: þú skilur. Hitt er algjört helvítið.
1: Já, ég, það er algjört helvítið nefnilega.
0: Já.
1: Þannig að þá kýpti maður aðeins í managerinn, skilur, kannski klukka svona kortir yfir 12. Og svo bara var maður að spila og spila.
0: Já, já.
1: Og klukkuna 1:30 eitthvað, herriðu, ég tek þá fyrri.
0: Já.
1: Tek fyrri áleikin.
0: Vel gert.
1: Lítið að frétta í honum.
0: Já.
1: Allt aksjón, já, svo fyrir svo í hálfleik, sko.
0: En hvar var leikunum? Var hann í Mexíkó eða Bandaríkjunum?
1: Er þetta ekki Mexíkó? Er ekki allir þessu ríð? Nei, eru þeir að flakka?
0: Það er eitthvað að vera að flakka, sko.
1: Ég skal bara.
0: Svo er það heldist Kanada, sko. Er það ekki minnst sexy? Vera að spila Kanada? Þú veist, Mexíkó, djúl er alveg völlur þannig. Azteca.
1: Já. Það var alveg svona að gæsa það dæmi. Jó, ég myndi að halda eins og þessi ríðill eru glatt að spila í Mexíkó.
0: Já, já.
1: Þeir voru þarna í Guadalajara.
0: Já, já. Guadalajara.
1: 48.000 manna velli.
0: Já, veistla. Við munum auðvitað fylgjast vel með þessu öllu saman. Það er verið nóg að gera í bótt.
1: Það var leiðilegt og margir lustendur sem hefðu sambat við mig eftir minnþátt áðan og ég söknuðu þess að heyra djamið með bolla.
0: Heyrðu.
1: Já, var margir sem söknuðu þess.
0: Djamið með bolla.
1: Hvar á að djamma um helgina, sko?
0: Já, ég ætla bara að segja, vertu bara úti. og ekki fara beint á austurvöll. Vertu smá clever, farðu eitthvað svona eitthvað leyni í dæmi.
1: Veistu hvað ég ætla að gera?
0: Nú, nei, nei.
1: Ég ætla að fara á Petersen svítuna og svo enda ég alltaf að kalda.
0: Dófustendur, takk hérlega.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Dæmi dagskrastjóri hér. Velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, það skánu full og er engin heyrtaðu minnst. Vinur hvers, viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli getur ekki tekið duet með Leandreða.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
10: Bótturinn stefnir frá Kópavogi til Kópaskers í 27 miljónir. Já, 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.

svona youth lagið Cool Thing, þetta er klassik, það er nú einu sinni þannig. Hörðu, nú er náttúrulega sko, ég er sólublíða og það er þyrla, allt úr að segja þyrlu hennar bara í góðu láflugi sko. Hörðu, vákvæðan látt, þetta er bara smá sjokk. Það kannski er ég eitthvað að skynja þetta öðru sinni að dera, mér líður eins og sé bara rétt að náu yfir blokkina sem er þetta er rosalega þetta hef ég nú ekki séð aður og allt hér í beinni útsendingu fylg gleði Heru, það sé ég ætla að segja eins og er það að það er náttúrulega grillíkult, sorry það er bara staðan og þú fer bara í haggup og græjar þetta, kaupi kjöti, kaupi sósuna alls konar meðlæti og haggup eru þetta stoltur styrtar aðalega af besta bolla dagsins á X-inu 977 og þegar ég kviti til að fara í Hagkaup að kaupa þar á grillið þá meinaði öllu hjarta, þarna er best að græja það ég held að við getum nú bara öll verið sammála það sem er bara aðeinslegt sko það er svo gott þegar allir eru sammála það er svo mikilvægt, herðu, áfram í smjörið þetta er Disco Nelly lagið heitir You Know My Name

Anarchy in the UK. Þetta er Sex Pistols. Hinga heim. Þetta eru ekki síðri töffarar. Þetta eru strákanir í skröttum og lagið Stressed. Og ef þú ert ekki múin að sjá myndbandi við lagið, þá myndi ég drífa mig að horfa á það. Það er engar flott.

0: 977 Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
1: Welcome to the game
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni Allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk
4: Góð hús eiga gott skilin Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar PM Vallá Byggjum vistvætni framtíð
5: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu á föstudum
6: Ef skalti á skipta máli Sign Sign.is
7: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
0: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: X 977 Öðruvísi út

það er auðvitað heimsmeistarakeppnin í fótbolta en það er líka að vera að spila fótbolta hér á Íslandi og það er nú alltaf mista, þú veist það er mista alltaf skemmtilegst í fótbolta til að horfa og ég meina það það er svona fara yfir hvað er að gerast það er náttúrulega stórleikurinn Þróttur HK og Afísvellinu klukkan 19.15 í kvöld Og það ætlar engin annar heldur en King Eyvi að spila. Hann ætlar að vera bara út í sólinni og hita liðið upp og það verður ríkala gaman. Svo það mjólkubikar Karla. Það Ægir Breiðablik. Það á grasinu í Þorlákshöfn. Sjáum hvernig Breiðablik höndlar það. Eins og gárunga segja, Ægismenn sínd veiði en ekki gefin. Svo það Ía Víkingur. Það topp, bestu delta slagur í byggarnum, í mjólku byggarnum, upp á Skaga. Svo lengi til hverna, Haukar Völsungur og Sara Björk, þetta mætt, aftur heim, það ansi stórt. Á laugardaginn, þá besta delt hverna, Breiðablik Stjarnan, Fram Grindavík, Njarvík, Víkingur Reykjavík FA, Þróttur Reykjavík IBVF og Valur Þór, Valur móti Þór Káa. Lengi deltinn, þann dag líka 13. júni á morgun, Leiknir Vestri í Breiðholtinu Völsungur Njarðvík Svo það Fylki Grótta Lengjudeldarslagur í mjólkubikarnu þar Það verður fróðlegt Ég held að Gróttamenn getu alveg stólið þessu Svo fullt meira maður Það á sunnudaginn Það besta karla Það Keflavík FA Það rosalegur slagur Og Þór IBVF Þetta eru bara liðin sem eru í fjórum neðstu sætunum sem eru mætast þannig að innbyrðis á sunnudaginn báðir leikir byrja klukka 5 þannig að það nóg framönd og svo eru fullt að leikjum í neðri deildunum og ég hveti til að fara á völlin í góðu veðri, það alltaf gaman að kíkja á völlin og hitta fólki, fá sér kaffi og syngja tralla en nóg það Þetta Árni Vill

þetta er Rosi. Það er lagið Myrðir sálir. Já, alveg endir á þessu. Herðu, líf og fjör, sólin skín. Við erum að tala það 12. júni. Og ég var nú bara viðkynna það. Mann hefur upplóða gott veður í Íslandi. Þetta er alveg uppver. Ég labbaði hérna til vinnu í dag. Það var, við getum orðað þannig, það var yndislegt. Vona þú hafa það gott, gerðið eitthvað skemmtilegt helginni. Ég held að það sé eina vitið. Ég sendi allan að hug heilar kveðjur til þín hlustandi góður. Herðu, ég fór svolítið skemmtilega bara í gær. Reykjavík Brewing, mæli með honum í Skipholt 33 minnum, gamli vinabær, bingo. Og alveg óhætt að meðlum með því, kíkið þangað, það er frábært útisvæði sem er mjög hentugt á degi eins og þessu.

0: bolla, besta bolla dagsins. Við verðum saman til klukka fjögur. Fyrir að styttast í annan endan í þessari viku hjá mér. En auðvitað verður hann á sínu stað Ómar Úlfur milli 4 og 6. Herðu, smá auðlýsingar, stutt skilaboð, svo heldum við áfram.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
2: Þúsundir gesta, einn áfangastaf Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að þingvöllu Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins Því takið eftir Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is
6: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Exit 977, öðruvísi útvarp.

Þetta er góðsagnakenda lag Trúber með henni góðsagnakenda hljómsveit Iron Maiden og ég held að allir hlustendur X-ins 977 eigi eitthvað samband við þessa hljómsveit eitthvað tímabil það sem þeir voru að trilla mann ég man alltaf þegar maður var að kynnast þeim fyrst sko ansi ungur þá var, þá, ég man ekki hvað platan heiti það var bara, var allt öðru sér heldur en svona kannski þetta vinsælasta sem þau voru að gera en ég man það alveg kólklyfti mig þar var aðeins að kanna hvað þessi plata héti þar að, að spila eitthvað af henni eftir helgi höldum áfram með góða músík, þetta Kyrr og lagið Erjur

Pixies, Monkey Gone to Heaven heitir lagið. Það er komið að lokum, leiðarlokum hjá mér þennan daginn þessa vikuna og verð að sjálfsögðu mínu stað á mánudaginn næsta. Nú tekum við glæsi mennið Ómar Úlfur og ætlar að vera með þetta klukkan 6 í dag og svo bara líf og fjör sko, hvað sem þú gerir, gerða vel njóttu helgrann, njóttu veðurblíðunar. Þetta gerir sig ekki oft

maður verður einhvern veginn aðeins að staldra við þegar loksins það kemur gott viður og njóta þess ég veit að ég ætla að gera það Það eru takk fyrir samfélgina í vikunni og í dag Hérnastu mánudaginn, bye bye

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfögin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy. Turn
12: her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
13: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
14: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Nei! Dominos.
16: Gæða Juasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
17: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
19: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
20: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
21: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
22: Hvernig væri að með þú?
23: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
24: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
25: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
26: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

var akkurat og nákvæmlega svona sem við byrjuð þennan útastátt á þessum frábæra degi hér í höfustæðnum að minnsta kosti ég held að sé nú bara ágæðu sviður víð landið. Ég Dómar Úlfur, sestur hér hljónumann á X-inu 977, verð hér til klukkan 6 og það stemning í kofanum.

Fyrra lagið í klassísku tvennunni hér í síðdegis eftir Mómar á X-inu 977 Nirvana og lagið heitir Stay Away Dave Grohl fótbrotni á þessum degi árið 2015 fjalla af sviðinu þegar var að spila með hljónstinni sinni Foo Fighters og fekk sig síðan hásæti sem að var ekki Axl Rose sem fekk að síðan lána þegar hann tjónaði þessi löppina en þetta hásæti fyrir lungur í góðsuna gent en seinna lagið í klassísku tvennunni til heiðus Reds Presley sem fættist á þessum degi 1941 auðvitað þekktastur sem fyrir þá staðarind að vera söngvari ykkurar gýruðustu rockljónsveitar tónlistarsögunnar The Troggs. Hér valdari.

Nú gaman, það stemning, þá að vera þannig, það líka föstudagur og það gott að vera til Iron Maiden og lagið sem sennilega, ég veit ekki hvort koma undan nafnið eða lagið, en lagið heitir að minnst einhvers Iron Maiden og hljómsveitin heitir það sömu leiðis, þannig að þetta má segja titillag hljómsveitarinnar. Skulum halda okkur við stuð og stemninguna, hér eru Black Sabbath, Symptom of the Universe, nú skaltu hækka.

0: Þetta er umferðilega dagsins hér á XM 977 Hljómsendur Purple Eye Babies og það nú sennilega pínu traffík núna en verið gott skrúaða bara niður rúðuna og syngdu með og hlusta á Exit
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
3: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Kristall. Það sést. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
6: Nú flott þessi
7: Það
6: er alvöru gugga maður
7: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus
8: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra
10: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Takk og hóger. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi
15: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
16: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur vinnupallar vaffpallar.is
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
1: Exit, öðruvísi útvarp

svo magna hvað ég var lengi að ná Alice in Chains. Þetta náði mér aldrei almennlega á gruggaárunum, svo var ég alveg mikill aðdáandi svona 10 árum eftir að gruggi leiðandi lók í rauninni. Hér næst Skálmöld, Nýðavellir. Nýtavellir, eins og ég sögðu í Avengers.

Uppáhaldsljónsveitin, það ætti nú ekki að hafa farið fram hjá neinu sem eru ykkur að hlusta á mig í útvarpi gegnum tíðina. Þetta voru R.E.M. og lagi Sidewinder Sleep Tonight. Sign eru næstir, eldurinn, nýtt, spennandi, gott.

0: 977.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan.

0: betra með Pepsi. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Hvaða ruglir í gangi hérna?
8: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
9: Ok, þau eru á stað.
8: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
8: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
11: Ég það var gaman.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

fyrir allan aurinn, þetta er Quarasi, lagið heitir Messir Up. Þú ert að hlusta á X977, stemningin afskaplega góð. The Velvet Underground eru hér næstir, með ekkert eitt af sínum þekktustu lögum, en ég held voðalega mikið upp á þetta og það gladdi mig svo þegar músík áhugamaðurinn Thurston Moore spilaði hér í hljómahöllinni og endaði sjóið á þessu lagi. Þá fekk ég staðfestingu á rockeirunni, þessum gamla manni sem talar hér í mikrofonin, þau virka alveg.

977 öðruvísi útvarp.

977.

DMAs og lagði Heating Park þetta verið ekki nýlega týra á XMU og afskapa áhyrulegt í alla staði það maður nú sama að segja næsta lag hér Björk, Army of Me þetta rosaleg útgáfa rosaleg

0: Exi útvarp. Exi 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kristall, það sést. Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: Fáðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
4: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: XI 977 Öðruvísi útvarp

fannst þetta lægt, fyrst fyrst, ég er farin að dýrka þetta núna Þetta eru The Strokes og lægi Going Shopping Ég heiti Ómar Úlfur, ég ætla að fara að segja þetta afar gott á X-inu þessa vikuna Ég ætla að enda þetta á frábæru lægi Enzimi flokksins Tímalaust lag á Kappadómusík sem heitir Arpeggiator Góða helgi

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risatagsfriafslottin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíl.

0: til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
0: Komið þið sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikil.
2: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: X. 977. Öðruvísi útfall.

0: 977 Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
1: Nú á matseli í IKEA Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Potturinn stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi hjá 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
12: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
13: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
15: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri um verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri um verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði Stilling
4: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur Umferð eða bílastæð Bókaðu þína sætaferð á moment.is
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson Kíktu við og gerðu frábær kaup Ormsson, Lágmúla 8 Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
7: Time to laugh
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
9: Something like that, yeah
10: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar World class, bætt heilsa, betra líf
12: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum Komdu og reynsluaktu X-Bang
13: X-977

0: 7-7
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs
0: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó Hemill þjónar þér
2: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum Bókaðu núna á greylæn.is
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: 977 öðruvísi útvarp. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Þegar skarst á skipta máli. Sign, sign.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Tjattarpilsur. Ali.
6: Þúsundir gesta, einn áfangastag. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy? What?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device. So long, toys.
14: Get her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júni. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
17: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
18: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
19: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
20: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint, brjóttu ísinn, ice.
21: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
0: Ekki, 977.

0: í útvarp. Exið 977.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: All the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
14: Vantar þínu barni gæða á joggingalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
0: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Happy hour alla daga milli 4-7. Lebowski bar.
10: Bótturinn stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 milljónir, já 27 milljónir, allt land. Lotto, leikurinn opnar.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Hey!

0: Exi útvarp Exi 977 Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi og glið? Nýjar Júsú, Jalapeño, Mango pilsur frá Ali
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
3: Góða ferð í sumar Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar IKEA
4: Góð hús eiga gott skilið Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar PM Vallá Byggjum vistvænni framtíð
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

977. Gulléttul kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð 12.00

0: Fótbolti.net.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mía.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Promet.
8: Nú eru allra síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara!
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: X977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Go-Club, Ræfla Rock og Flösu Þeytingar. Exit 977.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á veginn.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara slutningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene+.
3: Mamma mia.
4: Mega vi-

0: Dominós.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Exit 977. Öðruvísi út.